geye. Bir birey bafunyo geye, bir birey bafunyo geye, miye oy ngaranyo geye, miye oy ngaranyo geye, miye oy ngaranyo geye. Askin de baye geye, yaha. Tadari kansu nyo geye, tadari kansu nyo geye, miya oi ngara nyo geye, miya oi ngara nyo geye. Pirpirei pafu nyo geye, pirpirei pafu nyo geye, miya oi ngara nyo geye, miya oi ngara nyo geye.